ver, em giştin davê xelek ama ya îro, ku ejol yana bore bûm, biryara diyo delal, û gelek spas, ji bo ku heder kirinawa, û her tim hondekê fûxaşiyê de bimînin.

xelke ma ya îro li Silûtkeya aboriyên bajarê Antolyaya Kulê dîlokê dest pê kiriye. Ocalekî nokteya aboriyên bajarê Antolyaya îro roja sêşemê li parêzgehayê dîlokê. Merhabin! Lûtkeya aboriyên bajarê Antolyaya li dîlokê dest pê kir. Çalikî Lûtkeya aboriyên bajarê Antolyaya îro roja sêşemê li parêzgeha dîlokê Gaziantepê ya Tirkiyeyê dest pê kirine. Ev lûtkeya ji Ancasa ku Anadolyayê ve Jîkotê organîze kirin. Û bejdariya ku asta bilind ji Tirkiye û Sûriyê jî bi rêve diçe. Çalikî lûtkeyê yên ku di rojekê de ku didûmîne li navenda Kongara û Huneriyê ye ku mavara ya li zanîngeha Gaziantepê tê li darxistin û di lûtkeyê de jî wezîrê ku bazirganiyê ya Tirkiye ya ku li zanîngeha Gaziantepê jî Omar Polut wezîrê aboriyê û pêşwazaziyê yê ku Sûriyê Mehmed Nîdar Şihar Onuneriye ji sektora kara her du valatiyan ko amadene. O bernamaya o ku axaftina dest peke. Lukta de nişandana ko filmeki ko li serti kelien diruki din avbara bajare di lukia Türkiye o helevi Suriye'de dest pekeriye. O de filme de jibal hat yakşandı. Sercihi wana jografi erdingari li serriye ko Hevrişmeye operasanda ko Pultna salen ko yende bilinda her du valatiyan u bajaranda. Ole guri bernamaya ahaftina ades peki. Je ali esteroke destayari ve beryori ve beryo gişti. Ya ancasa Anadolu'ye ko serdar ko kargoz vajji tekiri. U her vahaji şari darya bajare mazin Gaziantepe Fatma Şehin و پارزگاره کو گازی آنچا بیجی کمال چپار جیده کو گوترین خاجی پیش کشیده کند.

guhdarên hêja, guhdarên radio delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

mêvanek ji miçekhanê me re got: "Meydankê bîranîna zaroketiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye." Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vedişe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

kurî û hetîtîbûna rola wan jî di siyaseta û kargeriya wan û mîratiyan de pir mezin bûne. Û loma jî qerelên aramiyên samî bî bi erîna hevpaymîna bi naheviyan ku hûriyan re û rûratû re danîna û bi hev re li hemberê aşûriyan ku ji koka xwe de samî bûne şêr kirin. Okup hevre şer kirin.

Ravirkirina mercên ku gundawan ên ku başdariya xurtkirina istiqrarê û ku piştgirakirina civaka herêmê dibin gotbêjakirin hatiye û ku hewjedariya jî û her weha jî tekezkiriya li ser ku giringiya berdewamiya hevhengiya şopandina geştdana hewjedariyên herî û lêkirinkirin ariyên ku çareserakirina kêşeyên xizmetgûzerî û geşpêdaniyên li herêmayî hatiye kirin.

Baba Tahiri elhamdani. Ko wiki Baba Tahiri ko oryan yejete naskrin. Yekşistanin heri kevin, heri kur, heri naskri. Ya felsefa ya tesvafe u helbesfan ya kurdiye. Au disit sala. Dehan ya jiyasta anji jiyanawi wiki yekje. Demizrani ra edebet ya kurdi univiskaraji tek ku naskrin. Oliver ji akhadariyen bir fereh u girin ji lisir jiyana ko kasayati u berhemin wi hene. Wek jiyan u nesnama ya wi. Navu ser nava wi. Navi wi tahire. U jber pelya wi ya bilind. U di din u ko tasvafan diya de gel ji reve ji di bijin gutiya baba. Ku jbu mezin yan ku ruhaniya u şeyhin ji di bikar ani. O nas navi wi? Yedin. Oryan. Avji ku bi kurdi te vatsa ya ku ru tura tiyen anji yak ji ku ji desti din yanji şuştiye. O av nas nava ji nişant de ku wi jiyana ka pirsa de o ferq yanji o defşan yanji der bas kiriye. O dem o ji ji ku di nav bera salin ne sıdu su penca heya sala hezaru Dahan ve jî sedu dahan ve jî li gûrî hên ku çavkaniyên heta jî se hezar û sed û nozdehan de jî li bajarê Hemdanî li Rojhilatê jiyana goristaniya ango jî ku meqbere yû jî gora wî jî ya navdar îro jî li bajarê Hemdaniyê ye û xelkê serdana wî dikir. O ziman û şêwaza helbestî wî. Zeravaya baba Tahir helbestvanî xwe bi zeravaya lûrî û garaniya jî ku soranî jî nîsandine. Ku ew zeravaya bidawiya ser dema di zimanî edebiyatiya û ruhaniya ya herêmiyê bû û berhemên wî jî wekî ku nûmeya herî pêşîn ên edebetiya vê zeravayê tê hesbandin. Û çînakiya dûbiyê jî şêwaza herî navdar e. Baba Tahir Dubeye ango jî çêkirin ajî ku çêkirin wî jî bi pîravana ku pêncşan heja hatiye hundan. Û ev helbesta pir jî hesine û ku her bikare jî di heman demê de jî di xwediyê ku felsefeyeka pire û kûr bû. Ji ber vê yekê jî hesîniya helbesta wî di nav gel de jî bû stranaka û dengbêjan jî ew gotine.

Paris nasî velden jama bistû yek rodariyen bu yerin trafikê de ku duha yek şemê li seran Suriye Suriye re da nasî vile gijyana xaj dezdana û bistû çar kes jî din jî birîndar bûne.

Paris nasî velden jama bîstû yek rûdariyên bu yerîn trafîkê de ku duha yekşemê li seran Sûriyê Sûriyê re da nasîbileke jiyana xwe ji dest dana û 24 kes jî din jî birîndar bûne.

Trapargala Deryayî bişixistina pilotekaniyên akademî û xurtkirina ku şirîkatiyên di warê ku kalteya Obawariyê de gotbêje kirine.

Parisna asî velden jama bi suya kurvedariyen bu yerin trafikê de ku duha yek şemê li seran Suriye Suriye re adan asî velek gijyana xaj dezdana û 24 kes jî din jî birîndar bûne.

çavim dizanî yar şerîne wekî yarê ax şerîne ax û yar evîna min e xemlo rewşa dilê min e.

Parisna asî velden jama bistû yek rodariyen bu yerin trafikê de ku duha yek şemê li serenseriyê Sûriyê re adan asî velek jiyana xwe ji dest dana û 24 kes jî din jî birîndar bûne.

Paris nasî velden jama bistû yek rodariyen bu yerin trafikê de ku duha yek şemê li seran sirê Sûriyê re da nasî bile gijyana xaş dest dana û 24 kes jî din jî birîndar bûne.

Lutkaya aborîn başarê Antolyaya li Dîlokê dest pê kir. Çalikî Lutkaya aboriyan başarê Antolyaya îro roja sêşemê li parêzgeha Dîlokê Gaziantepê ya Tirkiyeyê dest pê kirin. Ev lûtkeya jî ancasa ku Anadolyayê ve jî kotê organîze kirin. Û bejdariya ku asba asta bilind ji Tirkiye û Sûriyê jî bi rê ve diçe. Çalikên lûtkeyê yên ku di rojekê de ku didûmîne li navenda kongera û huneriyê ye ku mavara ya li zanîngeha Gaziantepê tê li darxist dir û di lûtkeyê de jî wezîrê ku bazirganiyê ya Tirkiye ya ku li zanîngeha Gaziantepê jî Omar Pulut wezîrê aboriyê û pêşwazaziyê yê ku Sûriyê Mihemed Nîdar Şihar Onuneriye jî sektora kara her du welatiyan ku amade ne. O bernameya û bu axaftina dest pê kir. Lûkta de nîşandana ku filmekî ku li ser têkiliyên dîrokî di navbera bajarê Dîlokê ya Tirkiyê û helebê Sûriyê de dest pê kiriye. O di filmê de jî bal hatiye kişandê. Ser cihê wan û jografiye dingarî li ser riye ku Hevrişmeye operasyonda ko pult nasalen ko yende bilinda her du valatiyan u bajaranda. Ola guri bernamaya ah haftin ades peki. Je ali esteroke destayare ve beryore ve beryo gişti. Ya ancasa Anadolu'ya ko serdar ko kargoz ve jiste kire. U her vahaji şari darya bajare mazin Gaziantepe Fatma Şehin و پارزگاره که گازی آنتابه جی کمال چپار جیده که گوترین خاجی پیش کشیده کن.

Paris nasî velden jama bistû yek rodariyen bu yerin trafikê de ku duha yek şemê li seran Suriye Suriye re ada nasî velek jiyana xaj dezdana û bistû çar kes jî din jî birîndar bûne.